sithegileng go me a mararo a bile o gatlhanong na so taba go lere motshotshisi monatong wa go nyaka tshelete ka matshosetsi wa mong ditekisi Jos Banyone le batho ba bangwe o boetse mošomo morago wa gore lekala la botshotshisi wa bosetšhaba le mošetse mošomo ke mafelelong a ditaba re kopana gape go tša iri ya seswang go thobela FM sejaro soretsetsa dipapadi ke a leboga.

0: ke
1: gonaoaosabatimbasagotimengwa
0: kere ke bolele wena belo ka moga jaaka mpotsa gore ke goba thogwe ba ile go raba ntimo ke bomang bona
1: baose
0: ka mpotsa gore ke a rasa molele gore ke bolele wena botse ke a gopela mo ntimo a wa thoma man wena monna ke eng ka wenana
1: oseeletsogomotsompota
0: ka bo petronela mo petronela ke eng
1: leo petronela o tla o kaya gantsi a o tla bo gore ke eng le wena
0: botsebotse wena botse bogone o le nto ngwe le gore wa e dira e le gore wa e hide ene ke a e bona nna and o ka se hide go fitlhela e tlo o tswa nnete
1: mafelelolo
0: tse ke ditshunang jeng
1: gona
0: bannyana ba salone ba e le gorena ke tla kwa ke tlotlhe ke ba lebeletse no ke tla ke itlo bona wena ko wena gorea bannyana ba le bang bona bona ba kgathwa ke nna mare not the other way
1: roundgona
0: taba o ka nontima gone taba mare ke a go botsa gore bannyana ba lake banyake le petrona la se motho wa ka mana ene o busy wena ke a tseba gore wa ntswalela ka monna dithuna wena ya o thaotsa mamore ge ke agaute ke agaute le bophetolo o tseba gore go ne monna o mmeileng kwa gauteng kua ke dikwele tsaba tsa go
1: seseoa
0: ke a rasa mane thaba moo ebile re ke tsamaye ko robala ka kua ka more ya banea o šhalana ka mo o itseng.

Ipsi nenga kgwedi ya baswa. Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.

0: metsotso ke tsela fela go itjola iringela ya botshelela le ke tlhokola tsela ntsebele motho o sebela kwa bom mothopa ga wa ditaba la bonele le botse ba thile tshere bo share le tamisha go le lgausi mo le ka bane le gona ke la nne go di ke a June ngwaga kwa ketepedi le masome peri tshela re thoma ka go le boga mpho morase ka ditaba tshela tsha iriela ya botshelela o tlo share balla tshedingwe gape ka iriela ya boshupa skumbozo mbata le poela no setwaba le setlhopa ka moka sa ntshirogele re ya leboga nna ke nna Eric Mashao Mashao Eric ke nna ba thile tshega ke nnoshi ke nna le pheki machitela ke mologadi motsweletse metšhene mpontsha motlhola batsweletse bagolo Petrus Tshilwane le shebo mashamaite mola motsweletse petition e le mapitse botlhoko
1: le nna ke re thobela-thobela ba thiletse le tamišwa ke nna pheki machitela gotlhe fa o le ka bago le thieleditse le go thega lenano lem le legona ke nnete ka metlha wa rena mošomo ko o bonolo ke go fepa ka ditaba šitse tsona tseo re le kgobokeleditsego tsona mantšiboeng a lehono komišene ya dikgetho a ise ka boripana ka mono lempopo e re šedi ya masolo a yona a dikgetho tseo di tlago tša mebasepala e tla ba kudu go baswa lehono ra kgwebo wa ka northwest brown mogotsi o ganeditswe ka peila phati ya DA e ipiletša go yunibesithi ya Wits go dira dinyakišišo tša tshoganetšo malebana le palo ya godimo ya batho ba ba tlhokagalago ka lebaka la dikaro tša go amana le malwetse a pelo e nngwe taba ke ya gore kgoro ya maphelo gona ka mo lempopo e re ga se nnete gore molwetse wa motsofe o tlhokagetše tliniking ya ka modimo lle nakong ya ga le moralading wa go hwetša kalafo tlhogopedišano ya rena mantšibeng a lehono motheletše ke ya gore komišene ya dikgetho a ise ka boripana ka lempopo e re šedi ya masolo a yona a dikgetho tšeo di tlago tša mebasepala ka la nne kgwedi ya novemere e tla ba kudu go baswa a re maikutlo a gago motheletše o ka romela ka boripana go whatsapp line ya rena 078 459 1988 wa buša wa ngwana kua

0: modimo ke se tshabelo sa rena le matla a rena ke komana madula ba pele mabakeng a mathata a ke mantsi wa go tswa pokong ya dipisalo mme ga o le masomenne tshela temana ya mathomo magare shutse ba mfa gore Petrus Tlalefeng kwana o robetse boroko le bogolo mohu o be a dula moletse ga makibelo mohu tla bolokwa ka makibelo wana wo wala tshela a bolokelo a dirapeng ja moletse ga makibelo ba re tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya boselela mo mesong pero ye ka lego la Petrus Tlalefeng kwana re begelwa fa kenkeleng kwana le meletsang kwana bona ke bana ba mohu ba tlatselwa ke dipuo kola yena ke motlogolo wa mohu se ba mfa gore maphuti mohau chipape o robetse mohu o be a dula 8 cake number 3 mohu o tla bolokwa ka mokibelo wana wo a bolokelwa dirapeng tša 8 cake number 3 ka ira bosupa mo mesong pego ye ya lego la maphuti mohau chipape re begelwa fa ke Francina chipape ke mmago mohu a na le matšie lebogo yena ke mane wa mohu magagešo re le tsebiša fa gore Masetse Rosina Movava o robetše mohu o be a dula Madombisha zone 1 stand number 24 mohu tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa latshela a bolokelwa dirapeng tša Madombisha zone 1 stand number 24 ka ira bosupa mo mesong pero ye ya lego la Masetse Rosina Movavo re begelwa ke Maureen Morava a tlatselwa ke Mapula Motsosi Mphasho magagešo a re gomotšegeng tsebang fa gore Francina Confidence Sefalafala o e thobaletše mohu o be a dula Gapolata Botlokwa o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga sekgwama ka ira senyane mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bosupa pego ye ya lego la Francina Confidence Sefalafala re begelwa fa ke Johanna Ramashia ke sesiwa mohu a na le Andres Ramashia yena ke motlogolo wa mohu tsebang fa gore Mariam Maphuti Ramabu o tlogile lefaseng le mohu o be a dula motong Mogao Park mohu tla bolokwa ka lamarena lona le la supa a bolokelwa dirapeng tša ga maboja ka ira bosupa mo mesong pego ye ya lego la Mariam Maphuti Ramabu re begelwa ke morwedi IV Ramabu a tlatselwa ke morwa Lucas Ramabu magagešo ke gona ge re fitlhe mafelelong a dipego tša magaga bo rena bao ba tlogilego lefaseng le a meoya ya bona e thobalele ka khutso amen
1: Atorele FM. Mo shato o tsebole boithabiso.